dan y dderwen. Gall ddau fod yn edem, ddau yn caru. Allet ti ymlacio, teimla'r heilwen, yn cofio dyr yn ôl am dy gyfer.